je v raju samo kak vreštu, redko nas puste na onaj svet, kak ne bi došel na tvoju feštu.

Pa možda vam nije smiješno, ali to vam je sve stvar perspektive. Kako kaže ona jedan, moj friend svaki dan ima 2 do 3 puta seks. Vježba 1 do 2 puta dnevno. Pročita bar 2-3 knjige na tjedan i svejedno se žali da mu je loše u zatvoru.

0: ribarnica.
1: Pa po ovome što ja vidim na našem stolu, a na našem stolu je jedna tekica kao i svakoga petka, tekica je čini mi se puna, ali nisam sigurna, možda je to od prošlog, nije, to je jedna stranica i jedan petak, je tako?
2: Tako je.
1: A, pa naravno sve mora biti to kako spada. Naš Andreja Marsanić je ovdje došao nakon ribarnice, dobar
2: tako
1: dan.
2: Tako je, dobar dan i tebi, dobar dan našim slušateljima. Pa ja svaki dan, svaki put petkom ujutro prije nego što idem u ribarnicu, stavim imena tih riba,
1: mm-hmm.
2: Pa samo dodam, pa samo dodam cijene. Negdje imam 70 imena tih riba.
1: Ovo je genijalno, znači da. Čekaj malo, ti prije, ovo je super, znači da, ti da, si da. Zapravo učenik pod navodnicima za poželjet. Ja bi ti dala peticu ko
2: i to,
1: kuća.
2: I to na pamet, 70 imena i to, i, i to je to.
1: Ljudi moji, on se dakle pripremi i prije ribarnica ispiše imena. A, i onda sam... A, i
2: ovo... Ako nisi metodičan, šta?
1: Ja se kako? Slažem, ali Andreja, jako si mi drag, sad si mi još draži.
2: Hvala
1: evo,
2: ti puno.
1: Vidiš ti
2: hvala
1: to.
2: Ti puno.
1: E, kakva je naša ribarnica?
2: Lijepa,
1: a vrijeme nam nije baš neko.
2: Ba dobro, ali bili su naši ribari vanka, ima puno sardela i inčuna. Sardele su po 5 eura, a inčuni su po 6 ili po 5 eura kilogram. Imamo i onu velu sardelu ili ti haringu po 5 eura. Ljudi su počeli kupovati to. Čak sam ja jedan put ju probao i to pohanu, moguće reći da je dobra.
1: Dobro.
2: I dobro. Ima dosta oslića, a to je tradicionalno već kod
1: klasika,
2: nas.
1: Da.
2: Od 10 do 24. I ovaj put, ovaj petak, mogu reći ima dosta pišmoja. Mm. Pišmoji od 10 do 16 arbuni. Oni mali, za frigati, oni baš simpatični, od 2 do 6 eura. A oni veliki bokuni su 24 trlje, on je smulja 12, on je skamena 20. Ima dosta škampi, škampi su, ponekad su bili zaista, zaista jeftini, neću reći kada, ali bili su dosta jeftini.
1: Da, nemoj reći kada, a sad su ono, šta kažemo, Formula 1.
2: Formula 1, znači od 20 do 40 eura kilo. Ali tih 40 eura, ma nije to najviša cijena danas, imamo hlapove po 60.
1: Čekala sam te.
2: Škarpine po 45, ali imamo i jeftinih po 30 i po 42. Njihovi kujini, znači škarpoći su po 10, zubaci 35, a imamo, ja ti pišem znači svaki puta imena, a uvijek tamo gdje mi pišu kirnje ostane prazno. Ali danas, hvala Bogu, imamo kirnje.
1: O, dobro
2: ja sam ti
1: došle.
2: Čak slikao i poslao sliku.
1: Vidjet će naši slušatelji na fejsu.
2: Znači, kirnje, dva lijepa komada s Južnega mora, našeg Jadranskog.
1: Jasno, jasno.
2: 40 eura kilo.
1: Bome.
2: Pa, da.
1: I one su elita.
2: Ali kirnje
1: elita.
2: Je jako, jako dobra riba. Ali dobro, da, cijena je dosta visoka. Šta možemo još spomenuti? Grdobine, znači glave su po 5 eura. Rep po 20 i po 30, očišćene po 20, a imamo i neočišćenih po 16 i po 24. Lignje, standardna cijena 24, pomalo vidio sam, počele su dolaziti one ljetne lignje, one male.
1: Aha, manje.
2: Jer po ljeti dat su dosta,
1: jasno.
2: Dosta male. I vidjet ćemo da li će ih biti malo više. Prošle godine su koštale 20 eura kilogram, vidjet ćemo koliko će koštati ove godine.
1: A čuj, sve je išlo gore, pa će i male lignje gore.
2: A tako je, tako je. A bit će 25, da. Hobotnice 22-24, nisam vidio mrkače. Šta možemo još spomenuti? Girice po 10 i po 20, patarači od 3 do 16. A evo, mačkice, ono što se tebi sviđa čuti, koje su uvijek bile po 4-5, sad su i te mačkice.
1: I mačkice su išle gore.
2: 8.
1: Pa jesu barem dobre te mačkice
2: lijepe
1: za 8
2: su,
1: eura.
2: Lijepe su te
1: jer
2: mačkice.
1: Jer mislim, ako su već poskupile, moraju na nešto ličiti.
2: Eko, 8
1: eko.
2: Eura.
1: Dobro.
2: 8
1: eura. Glavno da su nam tu mačkice, malo su mi falile.
2: Tako je, tako je. Tvoj losos 21 i 24.
1: Je. Pa znaš da je malo pao, malo zadnji je. Put 24 i 28, znači sad i po 21, liči na to šta.
2: Tako je, liči kako ne.
1: Dobro. Nekako dok mi govoriš o ribama, malo sam i ogladnila, pa zato danas mi nekako miriše kozice i rižoto sa kozicama.
2: O, da.
1: Pucam visoko.
2: To ti ja znam raditi, taj rižoto od kozica.
1: Mislim, nisi to trebao za reći.
2: Vjeri mi da i neke tvoje kolegice tu iz Radio Rijeke su to probali.
1: A nije u redu.
2: I pale su nesvijest.
1: Nije u redu, ja ću se sad samo najaviti, samo da znaš. Ča bi onda mogli?
2: Pa recimo ima ribe za brodeti iliti za juhu po 5 eura, lijepo friško, i možemo jednu juhicu skuhati. I danas sam vidio jednu lijepu kašetu tih, a sad da, kad ljudi idu, možda će još biti ili neće biti, batoglavci, znači oni arbunići, ali baštard arbunići, meni frigani su odlični, a cijene samo 4 eura kilogram.
1: Pa dobro, to je super s obzirom da evo
2: radić,
1: na sredini smo.
2: Tako je, malo radića, mjeseca, malo pravoga vina, hladnoga, i to bi bilo to.
1: I riješili smo petak.
2: Jesmo.
1: Je tako. I tako to je. Kako spada, sa stilom. Malo proleterski, ali...
2: Malo proleterski, a zašto ne? Danas je već 17, je li tako? Na pola mjeseca, pola takuin ti je ispražnjen.
1: Dobro, moja radnička klaso, čačemo. Andrej Marsaniću, hvala lijepa. Mi se vidimo, Andreja. Još, ti si nam tu još neko vrijeme, ali ja nisam. Idući petak još se družimo, a onda...
2: Okay.
1: Ti ćeš doći, a mi ćemo se vidjeti i do slušanja.
2: Ma ima osmi mjesec.
1: Ima.
2: I deveti, tako dalje.
1: Hvala ti lijepa, čao.
2: Tako je, Bog, čao.

0: Ovo je Ljetna taktika, posebno izdanje našega kviza uz Lucijana Kostrenčića.
1: Ma joj, ljudi moji, posebno izdanje taktike uz Lucijana Kostrenčića, a mog Lučota ni. Lučo odmara i šalje jedan pusabok svim našim taktičarima i taktičarkama. Poslao je on meni sve što treba danas odraditi. Imamo mi tu i nagradu, jedan super roman koji ćete sigurno s guštom čitati na plaži ili negdje ispod klime. Pitanje koje je poslao, evo sad smo baš komentirali malo tu u režiji, jako zgodno moramo priznati, ne baš lagano, ali mislim da ćemo se dobro igrati ako budete spremni, naravno, i ako vam to bude interesantno bez Lučeta. Ja se nadam, meni nije, ja ću vam iskrena biti, meni je toliko sad ovo škifo bez njega da ja najrađe ne bi, ali moram. Dogovor je takav da naša ljetna taktika ide i dalje na 210777. Vi ste tu, igrate se s nama, čitate dobre knjige i još vam i Lučo šalje pusu. Pa, di ćeš bolje. Halo, dobar dan!
2: Dobar dan, za šta je to emisija, kako, za šta?
1: A srce malo, a to ti je jedan kvizić.
2: A dobro, i ja ću, vidiš, u matematici, u školi kako mi smo imali piramidu i to sve.
1: A bravo srce moje, kako si završio matematiku?
2: To.
1: Ja to, Deni, znaš, neće, Lučo ti je glavna zvijezda ove taktike i onda kad nas zovu naši taktičari, mislim, dobro ću ja zapamtit ovo mom dragom prijatelju Marinu Klevi, koji nije nazvao taktiku jer nema Lučota, ali svejedno mislim da bi se trebali potruditi jer se Lučo potrudio i stvarno je očekivao da ćete odgovoriti na ovo njegovo polu lagano, polu teško, ja bih rekla, maj složila se i Matija i Deni su se složili da nije baš lako pitanje, ali ovako, daćemo vam malo vremena, ja ću pustiti možda, a ćemo im dati malo vremena s pjesmom, jer se Matija slaže da sviramo malo, a? Ajde, daćemo im malo vremena pa ćemo se vratiti na taktiku. Molim vas, nemojte nas zaboraviti, Lučo će na godišnjem biti jako tužan. Evo, ja mislim da me već zove. Alabo.
3: Za mene nema više pitanja, sad jasno je sve.

0: Radio Rijeka.
1: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje. HAK.

0: Evo ga, još tu u alternatoru, još uvijek ovdje s nama Zoran Baljak, pa ćemo malo pričati o tim koncertima koji su bili i koji će nam biti. Baljak, Aldo Sardik u Šiški, kakav koncert?
1: Bio je jedan jako lijep koncert i mislim, koncert je bio biti promocija turneja u sklopu novog albuma, sjajnog albuma, možda najboljeg, usudio bi se reći, u karijeri. Koncerti su u Šiški uvijek doživljaj, uvijek su dobri, jedan divan koncertni prostor, da, daleko najbolji u ovim prostorima.
0: Najbolji zvuk.
1: Najbolji zvuk.
0: Najbolji pogled.
1: Light, na pogled, da, ono, stvarno je sve.
0: Čak ima i ono, ako ćeš se umoriti, možeš i sjesti.
1: Ne, stvarno je, nema nigdje, i vani su rijetki takvi prostori, ono, rijetko je za naći tako dobar koncertni prostor kao što je Šiška. Da. Mala zamjerka, ali to je sad, to je moja neka osobna stvar. Znaš, ono, Aldous Harding je praktički ima jedan polu hit u karijeri The Barrel i onda ga ne želi svirati jer eto, nema pojma. Mislim, mogu razumjeti ono izvođača da ide na živce više ovaj top, da, ali kao daj, ono, znaš, sviraš za ljude, dosta njih
0: kao bojo ovdje čuti.
1: Svirala, ono, ali to sam znao naletiti na takve, ovaj, na takve slučaje, ne znam. Ima bendova koji uvijek sviraju jer znaju da je to.
0: A definitivno čudna ženska je tako, prisutnost na stage.
1: Ma da.
0: Ima tu neku artističku crtu koju...
1: Čini se da je stidljiva lagano, ono, da ima možda taj neki išu sa nastupom pred velikim brojem ljudi, dosta onako introvertirana se činila i nije se to činilo meni barem kao neko nešto lažno, nego je stvarno tako, ali ono, koncert je stvarno pristojan.
0: Ali bend iza nje
1: je
0: to.
1: Je, to je sve ono uredno, lijepo bilo, ono, ja onako baš dobar izlet u Ljubljanu.
0: Je. Čak Vera Alan, moramo i nju spomenuti, isto njezina prijateljica, kolegica sa Flying Nana, isto iznenadila, ono, isto sramežljiva, rekli mi, ali odlična mjoza i odličan album zadnji. Dan prije je bio Magde Marko, koji, evo, mene osobno nije baš oduševio, a rasprodan je koncert bio u Šiški, ali ti si mi objasnio zašto. Zašto si mi objasnio? Mislim mi da je Magde Marko više nije ko što je bio.
1: Ne znam da sam to ja bio ili ne.
0: Ne, rekao si mi da on više bio punk tip, kao u Salad Days.
1: Pa, ja mislim punk, ne bih rekao da je to punk, ono, to je nekako, to biti čudna muzika, ali on je svirao u Močvari, pred nekih 10 godina, i dobre, to je isto ako bilo je ljeto, ovo, negdje doba, ili neki 7. mjesec je bio, pa su svirali tamo iza Močvare, nekoj livadi, na otvorenom, i bio je potpuni kaos od koncerta. Moram priznat, divljanje, valjda je popio 2 litre Jack Danielsa na stage-u, bio ono crowd surfing, ono od početka do kraja, obrade od Metallike, mislim, ono, to je trajalo 2 sata, baš potpuni raspašoj, ono, divan koncert, čak ako niste fan Magde Marka, mislim da se to moralo svidjeti. Ono, tako da ne znam, ono, nisam ni popratio novi album i ne znam.
0: Da, kažem, ne znam, meni ovo sad na momentu je bio Jack Johnson, ono, nešto, surferska neka mjuza, ali...
1: Možda s godinama dođe.
0: Čak mi je bio zanimljiv, mi je bila predgrupa, Otto Benson mi je bila jedno ugodno iznenađenje, koje je onako neki trojka koja ide neku ono šotovoće alternativu, alternativni country, ono, recimo, na tragu nekadašnjih početka, prvog Lampčopa, znaš, fora.
1: U Zagrebu je predgrupa mu bio Alex Cameron, za kojeg još niko nije znao, on se poslije probio, njega i dosta i mladi i stari vole, i bio je super koncert, dosta ljudi, ja isto među njima, prvi put kao jako zabavno, ima odličan nastup na stage-u, baš viš da je onako rođen je za showbiz.
0: Za showbiz, da. On ima par odličnih albuma, da. I Curtis Barrett meni sve više, to sam ti rekao, ono, liči mi kao ženski kad bilo, da.
1: Pa dobro, oni su skupa izdali album,
0: to smo rekli,
1: Lotus i Lies. Da, ovaj njen novi Kurt najviše tako i posjeća na taj novi album, onako jedan laidback, nepretenciozan, stvarno jako lijepim stvarima, melodijama. Kurt je onako malo imala tih svojih, a neću reći 5 minuta, je to malo duže trajalo, ali 1-2 prvi solo i taj s Kirtnallom kad je bila više onako nekom fokusu, onako u zadnje vrijeme se ne čuje toliko i nije snimila od 2021. do sada albuma, ali stvarno ovaj album je jedan od boljih
0: u
1: karijeri koji je snimila, jedan od boljih albuma koji sam ove godine čuo biti.
0: Baš jedan pitak, lijepi album, pa ako imate prilike poslušajte novi Curtis Barnett. A Emil and the Sniffers uskoro u Trstu, pa na Šalati ti si mi rekao ideš u Trst?
1: Da. No, bliže i nekako ljepši mi je San prostor.
0: Giusto,
1: da, Castello di San Giusto. Nisam bio nikad, tako da ono, raduje me. To nije, koliko znam, nije prevelik prostor. Možda nekih 2-3 tisuće ljudi stane. Rasprodano je. Nisam njih nikad gledao, volio bih pogledat, ono, po svemu što znam, ona je ono...
0: Atomska bomba.
1: Force of nature, što kažu, tako da vidjet ćemo, nas će to biti dobro. Mislim da je takva vrsta muzike je u biti da se gleda u živo primarno, ne, ono, nisu oni ništa novo otkrili, napravili, jednostavno prže na malo tog pub rocka, malo garaž punka i da, tako.
0: Ali ona nosi cijeli
1: da, da, to... ona je ta postavna pojava na stage-u, fantastična.
0: Da nas podsjeća na Blondie nekada.
1: Da, ima tu svakih usporedbi, Wendy Williams i Blondie i Iggy Pop i koješta, vidjet ćemo, očekujem. Imam velika očekivanja.
0: Da, uglavnom zanimljiv punk rock iz Melbourne. Ok, super, ajde, to smo malo pretresli. Idemo onda u drugi blok današnjih bendova. Sad ćemo malo neke nove i zanimljive. Idemo, ti si mi čak preporučio, to ćemo poslije pričati. Dead Letter, Purity One, sa boma Existence is Bliss. Jesi. Okay. Sjećam se prije što sam išao na In Music. I idemo taj novi bend koji isto interesantan, Sharp Class i na kraju West Side Cowboy.

0: Бенчу, pardon, Баньку. Вопрос.
1: Pa da isto, nikad čuo prije, svidjela mi se stvar, ne nema šta previše za reći, imam i tu svačega unutra, muzike koju inače volim, tako da poslušat ću album kad izađe u svakom slučaju.
0: Da, to je onako recimo, da. To je ovaj džir koji ti voliš, ono pa ima nešto od toga, je.
1: Da.
0: Da, i ovaj Sharp Class, to smo rekli ono da ima, mastering im je radio Bredok koji je radio sa Simple Mindsima, Smashing Pumpkinsima i Cramsima, što je interesantno, ne, i kažem, taj Dead Letter, na kraju smo skužili, viš, zato sam ja tebi rekao sad, ovaj,
1: da, da.
0: Benčić. Zato nam je on skrenuo pažnju na Dead Letter, odnosno tebi, a ti si meni.
1: Da, da, da,
0: da, to je to. Da, da. I Dead Letter, da, odličan album. Poslušajte, dakle, album Existent is a Bliss. A mi ćemo onda dalje, idemo dalje, idemo slušati dva benda koja su rasturili 18 In Music i nakon njih ništa više nije bilo isto. Novi single Jack White-a, pa Idols sa LCD Sound System, te između ćemo sajt Modern Woman, Johnny's Dreams World.

0: Evo ga, Idols i Dancers, albuma Tank iz 2004. Možda ono, neka vizija Idolsa i dance glazbe, a? Šta bi ti rekao? Možda njihova najbliža vizija dance glazbe.
1: Pa evo, sve što su oni ta zadnja dva albuma radili, ima čak jedna stvar koja mene na Angel od Massive Attack posjeća.
0: Aha, onako malo je, da, da mirnije, da.
1: Pa da, ali isto uživo je jako energičan, divlji,
0: sjajan ovaj
1: band.
0: Sjajan, da. I ono što smo rekli, ono, Radiohead im je dao tu neki ton, novi ton sliku, ali u principu nisu ništa izgubili od svoje energičnosti. Je. I šta smo rekli, Jack White, šta, možemo reći da još uvijek spašava taj klasični rock and roll, ono.
1: Ili... Ma dobro, to je, valjda, to su... taj ono, najizlizanija fraza na svijetu, ono, evo, kao, spasitelj. Kome treba spasiti uopće, koga briga, ono, slušati.
0: Ne, ono, nakon i muzika je to bilo...
1: Ali vjerujem, nisam bio, ali ono, da, vidio sam da su ekstatični dojmovi bili, svi su bili pod...
0: Svi su ove stavili odmah u top 3 koncerta.
1: Da, da. Neka.
0: I Modern Moment, to sam ti sad, evo, da. To si čuo, zanimljiv band,
1: da,
0: sve
1: nisam,
0: od jedan
1: put.
0: Post-punk, noise rock, folk. Da. I radi sa tim nekim producentom koji je radio sa Neimom Bok i Vanishing Twin, dosta ovako različita produkcija. Ok, idemo na tvoj teren, evo sad ćemo malo slušati jedan band koji ti voliš jako i koji si godinama htio...
1: Ovo si ti izabrao, ja ih nisam predložio, ali dobro, da, rećemo poslije zašto.
0: Da, da, Horsepower, znači American Vs albuma Yours Truly. Koji ti je bolje, Yours Truly ili...
1: To je možda si verziju stavio, jer mislim oni imaju realno 3 albuma, ne, Suckled and Ashes, Low Estate i Secrets Out.
0: Aha, neki...
1: Poslije imaju jedan koji manje više su obrade, a onda su ovo izlazile, tipa Yours Truly, to su razni live-ovi, pa demo verzije, kompilacije, tako nešto. Tako da,
0: to neki...
1: American Vs je Slow Estate, druga albuma, barem ona originalna verzija. Sad...
0: Ovo je neka druga varijanta, da, Yours Truly iz 2012. Da. I slušamo Ringlese, koje smo zajedno gledali u Močvari, i HIVs, koje smo gledali poslije, to je isto jedna zanimljivost, to ćemo poslije reći koja je zanimljivost, HIVs u Vintage-u. Pa onda se vraćamo na razgovor poslije te 3 pjesme.
1: Može.

0: Evo ga, još uvijek sam alternator, ovo je bio High Vis Untethered sa albuma Guided Tour iz 2024. Baljak je još s nama ovdje u studiju. Gledali smo taj koncert i tako to, što smo rekli, da je to fascinantno koliko mladih ljudi, novih, što smo rekli?
1: Nekad se iznenadiš, uvijek idemo ovako kao i sad kad smo pričali, tad nekako depresivno, pogotovo u Rijeci, nema nekakvih izvana, nema gostovanja, da. Nema ničega za razliku od ostatka. Znači imaš u Puli koncerte, u Šibeniku, da. Mogla je u Splitu svira, da. Zagreb, kod sad Rijeka, ništa. I onda i ne očekuješ ništa i onda smo...
0: Je to neki Ruban band u biti, ali kad pogledaš...
1: A mislim Ruban, ono, da se o tom pričati, jel' nije, ali da, napunili su Vintage, gotovo rasprodali i sam bend je bio iznenađen dosta, to i pjevač rekao da mi neko rekao, ono, da. Kao da ću tu svirat, praktički rasprodan koncert, koji vrag, ono.
0: Da, ti si rekao na krilima Turnstile, to je taj ekipa, je tako.
1: A mislim, da, neka post-hardcore, a samo tu se miješaju, to smo isto komentirali žanr, to imaš feeling da je to nekakav, ono, HC band koji Cure, ono, istovremeno, zvuče i Cure i hardcore, da, ne ima da, tu da, svačega, ja ovaj kolinka se tako miješaju, kad su ljudi neopterećeni tim nekakvim žanrovskim ladicama. A prije njih su u Zagrebu isti dan Ringlet svirali, eto, nas tri smo iz Rijeke potegli, ljudi u najboljim godinama, pogledali dva koncerta za redom. Ringlet, pak s druge strane, nije možda 30 ljudi u Močvari bilo, ali bili su super koncertić i bit sam se ugodno iznenadio koliko su čvršći i žešći u živo. Malo su me na Gang of Four podsjećali, što ne bi po albumima rekao. Ok, imaju te neke post-punk momente, imaju puno tog novozelandskog zvuka, ali ne bi nikad rekao da su toliko, i bit su bili dosta vježbani, dosta dobro.
0: Da, i to je onaj twist što smo rekli da smo prvi put ono doživjeli, što sam ja pitao i tebe i Luku koji je bio s nama, da smo prvi put u jednom danu pogledali dva koncerta u različito vrijeme, različitim prostorima.
1: Da, rekao je čovjek da smo u Belegradu nekom.
0: Jer jedan koncert je bio 19, evo da pojasnimo, a drugi je bio 21, ali jedan je bio u Močvari, drugi u Vintage.
1: Tako je, da.
0: Interesantno, da, to sam ja baš rekao, da mi, samo to mi je bilo fora, nisam morao išta koncerta. A što sam ti pitao, da, ima ta jedna anegdota što smo malo prije pričali, što si rekao, šta je Dalibor Pavićić iz Bambi, molim se.
1: Pa dobro, to je, mislim, publika na Hajvisu je jako uniformirana bila, šilterice, tetovaže, vansice, ja mislio sam, Dalibor je rekao da, kao pitate možda neko lijepi ove umjetne tetovaže, neće vas pustiti unutra, vas trojicu. Jako su bili, da, svi su jako isto izgledali, ali okej, okay, ono.
0: Odlično, evo, to smo malo pretresili, okej, okay, idemo mi onda još dalje, imamo vremena.
1: Možda spomenuti ovaj 16 horsepower.
0: E, bravo, sorry, imaš pravo.
1: Žulja,
0: reci.
1: Da, znači, High Vis i Ringlet su novi bendovi. 16 horsepower su bend koji je svoje u drugoj polovici 90-ih i ranih 2000-ih napravio. Raspali su se i nisu, znači 20 godina nisu svirali više, ne, znači zadnji album je 2002. bio, zadnja američka turneja 2004. ili 2005. i to je to bilo. I sad su napravili reunion ove godine, reunion turneju po Europi, jedan koncert u Americi, imaju i u Europi ostatak, evo da se pohvalim, bio sam u Belgiji, u Liž, sam ih išao gledat, imali su inače rasprodana ta kompletna evropska turneja, čak su davali, recimo u Antwerpenu su rasprodali De Roma, to je 2000 ljudi pa su još jedan dan dodali i stvarno fantastično je bilo, znači originalna postava plus gitarista iz Womanhanda, set lista od ta njihova, biti četiri albuma koliko imaju, i ova American Viz koja je ono koncertni favorit koju nosi ta harmonika, odnosno da budem precizni, zove se Chemnitzer Concertina, ta vrsta harmonike, slično onom bandenu. Da će u ili krajem ove ili početkom iduće godine napraviti turneju po srednjoj istočnoj Europi, pa eto, ako bude sreće, iću ih opet gledat, možda budu i bliže negdje od Belgije, ali da.
0: Da.
1: Band, Womanhand, ovaj drugi band je svirao 100 puta u Hrvatskoj, ne? Bend od pjevača
0: i
1: vođe sitnih horsepower, ali oni nisu, a meni su dugo na listi bili za želja velika za pogledat, tako kad su objavili da dolaze po Europi svira, samo sam gledao da im je najpraktičnije doći, kupio iste sekunde kartu.
0: Taj podatak, da, što si ti rekao da nisu svirali koliko?
1: To znači 22 godine u Europi nisu bili, ne? Mislim, nije ni bend postojao to vrijeme više, ne?
0: Ajde, super, ja sam bio jedan tih pogledao više puta, ali ti si u biti sad prvi put njih ne pogledao i ići će još ako ti se pruži prilika. Ok, super, evo, ajde, znamo i tu priču sad o njima, o Six Powers, idemo mi dalje onda, pa ćemo slušati još malo, još imamo tvojih zanimljivog materijala, Znači prvo ćemo slušati Ice Age, Embers, albuma For Love, Guys and the Hereafter, Brown Horse, to je taj novi band koji sam predstavio, Sun Rains i Channel Beds, Dust in the Wind, pa se vraćamo na razgovor. Ne, nije, sorry.

0: Evo ga, slušali smo Channel Bats, Dust in the Wind, a prije toga Brown Horse. Baljak, reci nešto, ajde, od njima. Šta smo...
1: Reci nešto.
0: Reci ti nešto.
1: Ova, pa Channel Bats su novi band iz New Yorka, duo Shane Labors i Maya McGrory. Zanimljivo, izdali su dva albuma, jedan iz ove godine, jedan iz 2024. Oba albuma se zovu isto, Your Day Will Come. Mm-hmm. I nemaju nikakve veze jedan s drugim. Ovo je prvi više ima gitara, dosta neka manje više klasičan indie rock, i onda su se skroz na ovu synth priču okrenuli na ovom novom albumu, nekakav onako lo-fi bedroom synth pop. Ali je najslušljivo, prijemično. Guardian je napisao da je ovo kao current obsession novih generacija, neka je. ne mogu reći da to znam ili ne znam, i nisam baš nova generacija, nekako imam već koju godinu, ali ono, zanimljivo u svakom slučaju.
0: Zvuči,
1: a prije njih smo slušali Brown Horse, neku potpuno drugačije strane glazbenog spektra, britanski bend iz Norvića, treći album, u biti nekakva suvremena britanska alt country amerikana, ali u druge strane nekako au pare ovog trenutno tog nekog nekakvog novog vala alt countrya koji trenutno po Americi ide, znači Angel Enderman, Fast Wednesday, Flory, Red Boys na kraju krajeva. Ima ta nekakva nova scena američka, a Brown Horse s druge strane Atlantika, tu neku sličnu gitarsku muziku rade. Isto velik band, mislim, imaju 6 članova, lep stil, ova stvar me, recimo, imate neke Neil Young momente, nekakva lijepa klasična gitarska muzika.
0: Odlično. Baljak, još jednom ti hvala što nam donosiš ovako lijepe bendove, Alternator, da malo ljudi čuju i te neke novitete. Mi smo dogurali do kraja ovog jubilarnog, nazovimo ga jubilarno, 362. Alternatora. Ugodan vikend, pozdrav od Baljka, mene i režije, a do sljedećeg tjedna uhvatite se nekih ovih preporuka koje smo danas pretresli, ili bar odite na neki koncert koji smo spomenuli, nećete pogriješiti, to sam siguran. I za kraj si nam ostavio, Baljak, šta?
1: Riley, Break. Novi band, mada već ti, oni su iz Oaklanda, dolaze iz Kalifornije, članovi su svirali po nekim drugim bendovima lokalne scene, ali geo kao Riley su se našli, prvi album, kažu da vole Smice, Bele Sebastian i Kameru Obskuru, tako i zvuče. Ja bi dodao, meni barem na neko prvo slušanje malo zvuče na da ih
0: ajmo slušati Riley Breaks albuma Come and Get Me.